0: Na voljo na radiu Europarl.
1: Fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, l-iskart huwa meqjus bħala kwalunkwe sustanza jew oġġett li xi ħadd jarmi jkollu l-intenzjoni jarmi jew ikollu l-bżonn jarmi. Dan jirrappreżenta telf enormi ta' riżorsi, ħin, spazju u enerġija. Barra minn hekk li maneġjar u rrimi tal-iskart jista' jkollhom impatti serji fuq l-ambjent. Per eżempju, il-miżbliet jieħdu l-ispazju tal-art u jistgħu jikkawżaw tniġġis tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija. Fil-waqt li l-ħruq tal-iskart jista' jħalli emissjonijiet ta' sustanzi niġġiża fl-arja. Għalhekk, il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-immaniġjar tal-iskart għandhom lan li jnaqsu l-impatti tal-iskart fuq is-saħħa u l-ambjent, kif ukoll li jtejbu l-effiċjenza fir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-viċin. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nsiru nafu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tnaqqas l-ammont ta' skart ġenerat u kif nistgħu nippromovu trasformazzjoni tal-iskart f'riżorsa permezz tar-riċiklaġġ.
2: L-ewwel nett biex nindirizzaw il-ħela tal-ikel huwa importanti li nifhmu d-differenza bejn it-telf tal-ikel, l-iskart tal-ikel u l-bioskart. B'telf tal-ikel nirreferu għal kwalunkwe ikel li jinħela, tiġrilu xi tip ta' ħsara jew jintilef tul il-katina tal-provvista tal-ikel. Dan jista' jiġri meta l-ikel ikun fil-produzzjoni, miġbur, ippakkjat, maħżun, ittrasportat jew iddistribwit. Min-naħa l-oħra, b'iskart tal-ikel nirreferu għall-ikel li jarmu l-bejjieħa bl-imnut, il-fornituri tas-servizzi tal-ikel jew il-konsumaturi. Hemm diversi tipi ta' skart tal-ikel, pereżempju prodotti friski li ma jidrux perfetti u li jitneħħew waqt li jkunu qed jintgħażlu. Eżempju ieħor huwa l-ikel li l-bejjieħa bl-imnut jew il-konsumaturi jarmu meta jkun qrib jew wara d-data ta' meta jiskadi. B'iskart tal-ikel nirreferu wkoll għall-ikel mhux użat jew li jifdal, li jintrema mir-ristoranti jew id-djar. U fl-aħħar nett, bil-kelma bioskart nirreferu kemm għall-iskart tal-ikel kif ukoll għall-iskart ekoloġiku bħalma hu dak tal-ġonna. Ngħidu aħna, jekk tirċievi bukket fjuri jew jekk titrimja pjanta fid-dar, l-iskart ekoloġiku jinġabar u jiġi riċiklat bl-istess mod bħall-ikel. Anke jekk l-iskop oriġinali tiegħu ma kienx li jittikel, imma għad-dekorazzjoni. Fl-2022 inħlew madwar 132 kg ta' ikel għal kull persuna li tgħix l-Unjoni Ewropea. Li huwa saħansitra aktar impressjonanti huwa li l-iskart domestiku ammonta għal 54% tal-ħela kollha tal-ikel, li hu l-ekwivalenti ta' 72 kg għal kull abitant.
1: Fil-konfront ta' ċifri allarmanti bħal dawn, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea introduċew qatt ta' miżuri, direttivi u kampanji li għandhom lan li jnaqsu l-ammont tal-ħela tal-ikel prodott u jtejbu l-mod kif jiġi riċiklat il-bqija tal-iskart tal-ikel. L-ewwel nett, id-direttiva qafas dwar l-iskart adottata fl-2018 u inkluża fil-pakkett tal-ekonomija ċirkolari introduċiet rekwiżit biex mill-ewwel ta' Jannar 2024 il-bioskart jibda jinġabar separatament. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa jridu jiġbru l-iskart biodegradabbli. Fl-Lulju 2023 il-Kummissjoni Ewropea proponiet emenda mirata ta' direttiva qafas dwar l-iskart sabiex tevalwa mill-ġdid u tadatta l-objettivi u l-miżuri tagħha. Barra minn hekk fl-2020 l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti iddikjarat id-29 ta' Settembru bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar it-telf u l-ħela tal-ikel. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea laqgħu din l-inizjattiva u naqdu ma' sejħa globali għal-azzjoni kontra t-telf u l-ħela tal-ikel. Per eżempju f'Settembru 2024, il-Kummissjoni Ewropea nediet kampanja ġdida bl-isem Zero Waste, More Taste. Għal din il-kampanja, il-Kummissjoni publikat ktieb ta' riċetti b'xejn, maħluq minn tim ta' koki magħrufa minn madwar l-Unjoni Ewropea. Lan ta' din l-inizjattiva tal-ktieb ta' tisjir b'27 riċetta mhuwiex biss li nevitaw il-ħela tal-ikel, iżda wkoll inuru diversi tradizzjonijiet kulinari fl-Unjoni Ewropea. Peress li d-djar jikkawżaw aktar minn nofs il-ħela totali tal-ikel tal-Unjoni Ewropea, u peress il-ħxin.